0: i ključi armiji Pančavilje. U oproštajnom pismu je napisao:
1: S Bogom. Ako čujete da su me u Meksiku postavili uza kameni zid i izrešetali mecima, znajte da to smatram prilično dobrim načinom da se napusti ovaj život. Kudi kamo je bolji od starosti, bolesti ili pada niz podrumske stepenice. Biti gringo u Meksiku, to je prava eutanazija.
0: U decembru je poslao pismo sa opisom prvih borbi i više se nikada nije oglasio. Niko ne zna kada je umro i gde mu je grob. Ostala je samo legenda koja je rasla i čija su mnogobrojna poglavlja opisivala suprotne stvari. Od toga da se ubio u Meksiku ili je kao špijun streljan na lokalnom groblju u mestu Sierra Mojada, ili su ga ubili pljačkaši zbog velikog novca koji je imao kod sebe, pa sve do srećnog kraja, da je još dugo živeo u Južnoj ili Srednjoj Americi i lutao Afrikom i Evropom. Ali ako ste razboriti po Birsovoj definiciji iz Đavolovog rečnika, onda i za njegov životopis važi sledeće:
1: Verujte u desetinu onoga što čujete, u četvrtinu onoga što pročitate i u polovinu onoga što vidite.
0: Ambrose Bierce je bio i pesnik, ali i autor 85 kratkih priča, od kojih je Događaj na mostu Sovine reke proglašena za antologijsku i ekranizovana nekoliko puta, zajedno sa još nekim koje su korišćene u serijalima Zona sumraka i Alfred Hitchcock predstavlja, kao i u posebnim dramskim emitovanjima.
1: Američki kompozitor Rodney Vaška II. 2002. godine komponovao je operu Sveti Ambrose, zasnovanu na Birsovom životu, a veliki meksički pisac Carlos Fuentes napisao je roman Stari gringo, po kojem je 1989. godine snimljen i film s Gregorijem Pekom u glavnoj ulozi. 11 godina kasnije, Birsov nestanak i put u Meksiko poslužili su i kao pozadina za treći nastavak vampirskog horor filma Od sumraka do svitanja.
0: Pod odrednicom Dobar u Đavolovom rečniku Ambrose Bierce je napisao:
1: Dobar, to znači biti svestan vrednosti pisca ovog dela. To znači shvatiti da ga treba ostaviti na miru.
0: Tu želju Bierce je sebi ispunio i netragom iščezao iz sveta. Tragove koji su tome prethodili pratila je emisija Radio Beograda 1 Gosti iz prošlosti. Američkog pisca i novinara Ambrosea Bierce-a u Goste iz prošlosti doveli glumac Siniša Ubović, muzički urednik Radmilo Dujaković, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski put Srbije i Ukrajine, unapređenje ekonomske saradnje i sporazum o slobodnoj trgovini bile su teme telefonskog razgovora predsjednika dveju zemalja, Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog. Bilo je reči i o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsjednika vlade Ukrajine Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Ukrajine. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je počeo Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, praznik koji se u pravoslavnom svetu obeležava 40. dan posle Vaskrsa, ujedno i krsna slava Beograda, biće tradicionalno ispraćen spasovdanskom litijom. Tim povodom u Beograd je sa Svete Gore dopremljen pojas Presvete Bogorodice star 2000 godina i, kako se veruje, jedina sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Pojas Presvete Bogorodice uz Patrijarha Srpskog Porfirija predvodit će tradicionalnu spasovdansku litiju, a posle toga će vernicima do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je posjet u Pekingu i susret s kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsjednik Kine ocenio je da su odnosi s Rusijom ušli u novu fazu bržeg razvoja. Posle ruskog i američkog predsjednika, koji je pre nekoliko dana boravio u Pekingu, na poziv Xi Jinpinga u Kinu 24. maja odlazi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posetu vidi kao jedno od najvažnijih i priliku za osnaživanje prijateljstva sa državama koje poštuju samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put Srbije u vremenima dubokih globalnih promjena i bezbednosnih izazova. Cena nafte posle posljednje izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da odlaže napad na Iran ponovo su pale. U posljednje 24 sata kroz Ormuzski Moreus prošlo je 26 brodova, uključujući naftne tankere, saopštava Teheran i poručuje da je u punoj pripravnosti. Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se ograničava ovlašćenje šefa Bele kuće da preduzima vojne akcije bez odobrenja Kongresa. Sutra ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Naša zemlja, kao drugi akcionar u NIS-u, insistira na očuvanju rada pančevačke rafinerije i pokrivenosti domaćeg naftnog tržišta i očekuje razumevanje i Vašingtona i Moskve u traženju održivog rešenja za kompaniju. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš parku savladali Freiburg sa 3-0. Bila je to peta titula u drugom pojačini evropskom takmičenju za trenera engleskog kluba Unaja Emerija. Večeras se druga utakmica polufinala serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Vreme danas u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

Značajno otkriće domaćih biologa stiže iz okoline Zaječara. Tokom terenskih istraživanja na području Malke Golaje između Nikolićeva, Zvezdana i Gamzigrada pronađena je retka i strogo zaštićena biljna vrsta Androsace maxima, u narodu poznata kao velika mužica. Reč je o biljci koja godinama nije beležena na teritoriji Srbije, zbog čega se među stručnjacima smatralo da je gotovo nestala iz naše flore. Istraživači su pronašli više primeraka na lokalitetu koji karakterišu specifični uslovi staništa, a upravo ti uslovi omogućili su njen opstanak uprkos promenama koje su tokom decenija zahvatile mnoga prirodna područja. Naučnici ističu da je ovo otkriće od izuzetnog značaja za proučavanje biodiverziteta istočne Srbije, ali i za planiranje mera zaštite koje bi trebalo da sačuvaju preostale populacije ove vrste. Prema prvim procenama, moguće je da se upravo na ovom području nalazi jedno od poslednjih stabilnih staništa velike mužice u Srbiji. Zato će uslediti dodatna istraživanja kako bi se utvrdila brojnost populacije, rasprostranjenost biljke i mogućnost njenog dugoročnog očuvanja. Stručnjaci podsjećaju da ovakva otkrića pokazuju koliko je važno kontinuirano istraživati prirodu, jer i danas postoje vrste za koje se verovalo da su izgubljene, a koje ipak opstaju na skrivenim i nedovoljno istraženim lokalitetima.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski put Srbije i Ukrajine, unapređenje ekonomske saradnje i sporazum o slobodnoj trgovini bile su teme telefonskog razgovora predsjednika dveju zemalja, Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog. Bilo je reči o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsjednika vlade Ukrajine Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Ukrajine. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je počeo Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalno litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je posjetu Pekingu i susret s kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsjednik Kine ocenio je da su odnosi s Rusijom ušli u novu fazu bržeg razvoja. Posle ruskog i američkog predsjednika, koji je pre nekoliko dana boravio u Pekingu na poziv Xi Jinpinga u Kinu, 24. maja odlazi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posetu vidi kao jednu od najvažnijih i priliku za osnaživanje prijateljstva sa državama koje poštuju samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put Srbije u vremenima dubokih globalnih promjena i bezbednosnih izazova. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je da je Iran dobio predlog Sjedinjenih američkih država za okončanje rata i da ga razmatra. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka nekoliko dana da dobije prave odgovore iz Teherana, ali je upozorio da će Vašington obnoviti napade na Iran ako se ne pristane na sporazum. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predlog. Sutra ističe rok za pregovore MOL-a s Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Naša zemlja kao drugi akcionar u NIS-u insistira na očuvanju rada pančevačke rafinerije i pokrivenosti domaćeg naftnog tržišta i očekuje razumevanje i Vašingtona i Moskve u traženju održivog rešenja za kompaniju. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu na Bešiktaš parku savladali Freiburg sa 3-0. Bila je to peta titula u drugom po jačini evropskom takmičenju za trenera engleskog kluba Unaja Emerija. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 100-94. Vreme danas u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, spiker Aleksandra Mladenović.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristova

11 sati 5 minuta, dobar dan i dobrodošli na prvi program Radio Beograda i našu emisiju U ritmu dana. Danas je Spasovdan, slava grada Beograda. Litija kreće večeras u 19 sati ispred Vaznesenske crkve, predvodi je patrijarh, a krajnje odredište je hram Svetog Save.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharme.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: crkveni svetinji dobit će trakicu osveštanu na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Obeležavanje Spasovdana završeno je pesmom dečijeg hora Ask.
1: U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS veče je bilo posvećeno pop muzici nastupa Princa, izvođača prepoznatljivog po snažnoj emociji, upečatljivom glasu i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. U Državnom muzeju arhitekture Ščusevu u Moskvi otvorena je izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti. Izložba prikazuje 4 srpske crkve koje se nalaze na Kosovu i Metohiji pod zaštitom UNESCO, koje su i danas ugrožene. Otvarajući izložbu, ministar kulture Nikola Selaković istakao je značaj te postavke koje se nalazi baš u Rusiji, zemlji sa kojom Srbiju povezuju duboke istorijske, duhovne i kulturne veze. Sport. Lakše nego što se očekivalo, košarkaši Partizana eliminisali su u 2 meča Crvenu zvezdu i plasirali se u finale ABA lige. Više o tome Dejan Nikolić.
2: U drugom polufinalnom susretu play-offa, ovoga puta kao gosti, pobedili su crno-beli Crvenu zvezdu sa 89-78. Partizan je sve vreme kontrolisao rezultat, njegov ubedljiv trijumf nijednog trenutka nije dolazio u pitanje, a crveno-beli nisu ni senka tima koji je početkom sezone najavljivao visoke domete kroz Euroligu. Za korak bliža finalnoj seriji sa Partizanom je ekipa Dubaja koja je pobedila u Zenici Budućnost sa 104-90 na startu polufinalne serije. Druga utakmica igraće se u ponedeljak u Podgorici, a ukoliko Budućnost izjednači, treća je na programu opet u Zenici sledećeg četvrtka. Od sutra do nedelji u Atini je na programu završni turnir košarkaške Euroligi. U polufinalu sastaće se Olimpijakos i zvanični prvak Evrope Fenerbahče od 17 i od 20 sati Valencije Real Madrid. Prvaka ćemo dobiti posle finala koje je planirano za nedelju veče. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannijem Petršija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučene žrebom u Parizu. Đoković je na žrebu drugog ovogodišnjeg Grand Slema bio postavljen za trećeg nosioca nakon što je Carlos Alcaraz zbog povrede odlučio da odustane od turnira u glavnom gradu Francuske. Petrši Perikar nalazi se inače na 80. mestu na svjetskoj listi. Na Roland Garrosu nastupit će još dvojica naših igrača. Mijemir Kecmanović na startu za rivale dobio Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović sastaće se sa Janikom Hanfmanom iz Nemačke. Inače, Roland Garros će se igrati u Parizu od 24. maja do 7. juna.
1: U Beogradu je 21 stepen, Nišu i Kragujevcu 20, Novom Sadu i Somboru 19, na Kopaoniku 8 stepeni. Sutra promenjivo oblačno vreme, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevno od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Verica Stojanović, producent Branislav Jerković, urednik Vladimir Mihajlović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.
3: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
4: Президент Сербис Александр Вучич у такуа сот ме зевенскрой министрин е Украинес пр интегриме Европјана ве Евроатлантике Тарас Качка ме те цилен дискутој пр мирсимин е мардонјеве дю палше, руген Европјана те дю венде дэ жвилимин е метеше те башпунимит не фушен ме интерес тен дарсјел. Вучич деклерој гјithashtu са та шкембин мендимин ве интегримин е Европјан дуке пасур парасуш се руга Европјана ешт ангажими стратеги i Serbis dhe një kurnizë rëndësishme për reforma, stabilitet dhe zhvillim. Në këtë kuptim, ai vuri në dukje se memorandumi i mirë kuptimit në fushën e integrimit evropian përfaqëson një hap shtesë drejt shkëmbimit të përvojave dhe bashkëpunimit më të fort institucional. Punëtorët e qendrës shëndetësore në Graçanis dhe të qendrës e klinike spitalore Prishtina Meseline përkohshme në Graçanis

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.